0: tulipanov. V vrsti.
1: Pa 10 difenbahi, pa 10 rododendronov, pa 10 fuksi. V vrsti. Pa 10 hitov. V vrsti. To pa klepar